štyriom národinákam domovinskej skupiny Pančice Kukov som hrunie z Boža Pšeča vúpšal. V Novej Viesce a Rajnce maja nedom 6 národinárov a národinákov. Započejo zaješ vú vútoru s Andrejom Šotu. Vún bú 2,5 let mode. V sredu vosvieči Helga Richterová svoje 6,8 a čera potom Meještaj Manfred Šliš a Beno Heblak národine. Vún vosvieči svoje 3,9. A tež dženca so ište dvojce svieči, Junu v Rajnce, René Čornák svieči tam svoje 4,5 a naopačnú ličbu, potek im 5,4 národnine, osvieči dženca Kristýna Pechová z Novej Viesky. Viesna zromadnosť z Novej Viesky a v okolných sú přeje národninariam a národninakomaj krutú strovotu a bože žanovania.

0: Zadkula.
1: Nešto da
2: za počátk júnia. Večere sú dlhšie a temperatúry tie stúpajú. To klinčí za najrenčím eventom ve Vúžice. Zadkula Beach Tour 2026. 15. júnia sú ona započne potajkým za týden a zobešte som mohli hižo pravie na prvnú stáciu přihotovač, máme júce večer pravý warm-up za vás. Tuto leto máme tiež novosti, potajkým nezabudšte zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zábeč.
1: Júce večer.